0: Mesh. Bună ziua, pe care că așa mori, că care și ale Gregorie. Messi, Messi, este bom. Gaat over voetbal, hè? Messi, Messi, is the bom.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio.